ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što

ustanova i Narodna biblioteka Derviš Sušić. Široj publici Sušić je najpoznatiji po kultnoj TV seriji Tale, koja je snimana u Tešnju u produkciji TV Sarajevo 1978. godine, a režirao je jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih reditelja Sulejman Kupusović. Serija govori o svakodnevnici poštenjačine i šaljivđije Tala, čovjeka kojeg je pregazio život i koji stalno upada u probleme, a sve se dešava neposredno po završetku Drugog svjetskog rata. Posljednji Sušićev roman Čudnovato objavljen je 2 godine nakon njegove smrti 1992. a djelo koje je izazvalo i danas izaziva najviše polemika je Parergon, objavljeno 1980. godine. U Parergonu, antifašističkoj polemičkoj knjizi napisanoj kao dodatak, odnosno bilješka uz roman Tale, Sušić je preispitivao ulogu bošnjačkog establishmenta islamske zajednice u Drugom svjetskom ratu, govoreći kako je često isticao svoju istinu. Preminuo je u Tuzli nakon dugogodišnje borbe sa teškom bolešću 1. septembra 1990. u 65. godini, a sahranjen je u Aleji Velikana u Sarajevu. Na današnji dan 1875. umro francuski kompozitor Georges Bizet, autor opere Carmen, remek dijela francuskog muzičkog realizma, jedan od najoriginalnijih, najsugestivnijih operskih kompozitora, čiji se stil odlikuje dramskim odlikovanjem i tonskim slikanjem egzotičnih predjela. Ostala dijela opera Lovci bisera, scenska muzika za Arlezijanku Alfonsa Dodea i simfonija u C duru. 1899. preminuo austrijski kompozitor, violinista i dirigent Johann Strauss mlađi, tvorac bečke operete. Komponovao je i valcere, polke, mazurke, marševe. Nadimak mu je bio kralj valcera. Sa svojim zabavnim orkestrom nastupao je širom svijeta. Dijela operete Slijepi miš, Ciganin baron, Noć u Veneciji, Valceri, Na lijepom plavom Dunavu, Priče iz Bečke šume, Bečka krv, Beč, Žene i pjesme. 1906. rođena francuska pjevačica i igračica afroameričkog porijekla Josefina Becker, koja se u Drugom svjetskom ratu uključila u pokret otpora protiv njemačkih nacista, za što je odlikovana najvišim francuskim ordenima. Svjetsku slavu je stekla nakon 1925. kada je počela da nastupa u parijskim kabarejima Casino de Paris. Pjevala je šansone, obogativši se te tipično francuske pjesme elementarnošću džeza američkih crnaca. 1924. umro austrijski pisac Franz Kafka, autor nevelikog ali sugestivnog i zagonetnog dijela koje izmiče definitivnoj procjeni i dozvoljava različita tumačenja. Do 1945. bio je nepoznat jer za života gotovo i nije objavljivao. Glavninu spisa, uključujući pisma i dnevnike, izdao je njegov prijatelj Max Brod, uprkos Kafkinoj izričitoj molbi da budu spaljeni. Dijela romani Proces, Zamak, Amerika, Pripovjetke, Presuda, Preobražaj, U kažnjeničkoj koloniji, Seoski ljekar i Umjetnik u gladovanju. Na današnji dan 1926. rođen američki pisac Allen Ginsberg, koji je kao jedan od duhovnih predvodnika bitničke generacije izrazio kritičan, sarkastičan i buntovan stav prema otuđenoj tehničkoj američkoj civilizaciji. Njegova snažno retorička poezija, zasnovana na dubokoj humanoj ideji, pisana slobodnim stihom punim uznemirenih ritmova, izraz je odbacivanja modernog svijeta kao pakla u kojem vladaju žene i nasilje. Više puta je hapšen tokom antiratnih demonstracija. Njegova zbirka poezije Urlik i druge pjesme, objavljena 1956. godine, smatra se najznačajnijim poetskim dijelom bitničkog pokreta 50. godina 20. stoljeća. Ostala dijela Kadis, Prazno ogledalo, Indijski dnevnici, Sendviči stvarnosti, Planetarne vijesti i Pad Amerike. 1965. američki astronaut Edward White izašao iz svemirskog broda koji je kružio oko Zemlje i tako postao prvi Amerikanac koji je šetao kosmosom 3,5 mjeseca poslije ruskog kosmonauta Alekseja Leonova. 1986. rođen Rafael Rafa Nadal Parera, španski teniser. Nadal je 209 sedmica bio svjetski broj 1 u singlu, a 5 puta je završio kao broj 1 na kraju godine. Osvojio je 22 Grand Slam titule u pojedinačnoj konkurenciji, uključujući rekordni

14 titula u French Openu. 2001. umro čuveni hollywoodski glumac Anthony Quinn. U svojoj 50-godišnjoj filmskoj karijeri snimio je više od 100 filmova, a Oscara je osvojio za sporednu ulogu u filmovima Viva Zapata i Žudnja za životom. Većina publike sjeća ga se po ulozi grčkog seljaka Zorbe u filmu Grka Zorba iz 1964. za koji je bio nominiran za Oscara. Na današnji dan 2016. preminuo legendarni američki bokser Muhammed Ali, rođen kao Cassius Marcellus Clay mlađi. Prema mnogim ocjenama bio je najveći bokser teške kategorije u historiji, te jedan od najvećih sportista 20. stoljeća. Ali je počeo karijeru u amaterskom boksu, a nakon osvajanja zlatne medalje na olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine u poluteškoj kategoriji prelazi u profesionalne boksere. Prvu borbu za šampiona u profesionalnom boksu imao je 1964. kada je pobjedio tada aktualnog prvaka Sonja Listona, postavši novi svjetski prvak u teškoj kategoriji. Nakon osvajanja titule Ali javno prihvata islam, te pod utjecajem grupe Nacija Islama, koja je bila simbol borbe crnačkog stanovništva SAD-a protiv ropstva i ugnjetavanja, uzima ime Cassius Ali, mu vođa grupe daje novo ime Muhammed Ali. Za vrijeme Vijetnamskog rata Ali je odbio regrutaciju, zbog čega je osuđen, a Bokserska federacija mu je zabranila nastupe i oduzela šampionsku titulu koju je do tada uspješno branio više puta. Prekide službene karijere trajao je skoro 3 godine. Godine 1970. Ali ponovo dobija licencu za nastupe, te se bori za šampionsku titulu protiv Joea Frazera i doživljava jedan od rijetkih poraza u karijeri, ali se Frazer odužio u borbi 1974. godine. Ta pobjeda mu je donijela mogućnost novog napada na naslov protiv Georgea Foremana, koja je održana 1974. godine u Zairu. Ali je pobjedio te osvojio titulu šampiona drugi put, koji je kasnije uspješno branio ponovo protiv Frazera, ali i drugih boksera. Treći put Ali osvaja titulu šampiona protiv Leona Spinksa 1979. godine, od kojeg ju je izgubio godinu ranije. Osim što je bio vrhunski bokser, Muhammed Ali se isticao i brojnim kontroverznim izjavama i ponašanjem. Prelazak na islam, poseban način verbalnog i neverbalnog provociranja protivnika prije, za vrijeme i nakon meča, te vješto korištenje medija, učinili su Alija prvom i najvećom medijskom sportskom zvijezdom 20. stoljeća. Nažalost, nakon prestanka karijere obolio je od Parkinsonove bolesti. U karijeri je imao ukupno 61 profesionalni meč, od koji je pobjedio 56 i to 37 nokautom. Nije imao ni jedan neriješen meč, a 5 je izgubio. Alijeva borba sa relativno anonimnim bokserom Chuckom Wepnerom, u kojoj je pobjedio 15. rundi tehničkim nokautom, nadahnula je hollywoodskog glumca Silvestera Stallonea da napiše scenarij za film Rocky, koji je kasnije nagrađen Oscarom. Muhammed Ali izabran je za najboljeg sportistu svih vremena u izboru koji je proveden među novinarima njemačkog časopisa Bild i najvećeg sportistu 20. stoljeća prema ispitivanju javnog mnijenja u Italiji. Evo, čuli su oni stariji, a i gledali su ove mečeve sa Muhammedom Alijem, koji je bio najbolji bokser svih vremena. Oni koji vole boks, ovu vrstu sporta, onda su zaista i uživali, ali evo kažem, to su nešto starije generacije koje su satima i satima gledale boks putem malih ekrana. Evo, cijenjeni slušaoci, toliko što se tiče emisije. Da vas podsjetimo ili na današnji dan na programu Radija Bosanski Petrovac. Ostanite s nama i dalje uz naš program.